0: am dezacă oile iotosată iese patru plățar mega horscorieri o adicole rosei chiară.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोकलायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगा